no bo wi ase ono obi anwe no ho ono ane bo na de ne bisa se onya mo wi ase ehe na na wote na ye hunu ne se ye na ta ye nchirme de ye hunu se ono ko ano bo wi ase ono obi anwe no ho ono ane bo na de ne bisa se onya mo wi ase ehe na na wote